Sans avoir de regard. Den laver vi lige net. I kan komme i snow, for hun rent sjov var så god. Und alles begge derer. Strasserborg. I must i Strasserborg nu.

den larver vild i net. I hæng for at bejde og en hoppel, så du tø. I kommer fast for.